0: Maraina vom fu, vomane loku, bulatsak patalu, kutsaina kele lundu.
1: Sasana mija luntava, kutsana vava, mantala landava, we munyan ve mazava.
0: Mitsanga na malaina, sad tsim fernaina, tetaicha failaina, mila sanje, mila saina.
1: E manova mamanta na funaniat, ba utai lanta wa mina demand.

0: Lass dumm Gwavi.
1: Ba mangataka an komin nan bumanga kel san zai an bai tsero fuktan nan bumayin fa wotin zai ne bumayin san wotin tsima su ne nin nan mitsa tram so fa andraso andrasla tenis fizarana tani te piant tra te wam ni ropul te uyon na tam le foru nis fandraisana anarana andray a te wotin fit fitin le president izy moa zany tsy tena president fa wotin hoe carte mobile te fieperan fotsiny le soratana de nteny zay zay mba soraty president de zany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amenao to izy izy nataony mitondraka esy stylo izy.

zao iaraky tady filaminana, iainy fanginana, iaraky famiana, iaraka mofona ny voankazonaina, de hitroka ny tsokany asindamosiny fiainana, de hitady ny tena famarinana. Ndao, ndao.